Deus qui nostrum sacramento mirabilis, passionis tuae memoriam reliquisti, tribuae quaesum, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venera, ut redemptionis tuae fructum in nobis juniter sentiam, qui vivis et regnas in saecula,